0: be this. Got it all here on Sabah VFM. Experience variety.
1: Sabah VFM Experience Variety. Good afternoon. Happy Monday, everyone. Elfie here, back again, keeping you company for the next 3 hours. And we've got good sunny weather here in KK at the moment. And friendly reminder to our Muslim listeners, Zohar prayer in Kota Kinabalu and its surrounding areas will be at 12:04. We'll be right back.
2: Belanjawan 2027. Misi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau darah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu akbar Allah.

0: Amun run bencana alam dokon ko liut, tanak runtu ko gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih ko trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Sarak makai internet tutup bangan perangkap. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kok pan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kau mengkolek kealapan kau pandabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk merati hal ehwal internet. Pakat selangkau laman web anu boleh nenda konyak boleh nenda. Makai perisian terhad kau sarak-sarak keselamatan. Semua nu mengkolek kealapan nang kemudahan internet.

0: Jom tajuk abar ke Muabtu. Mumpuk kesedaran keselamatan seawal umur. Malap akses pendidikan pengen kualiti. Abar-abar sepenuh ni. Kesedaran keselamatan diri kebanian kot nilai perpaduan perlu penerap seawal umur peranak untuk membentuk keupayaan ngebuat keputusan, muat keputusan untuk malap sebelum pelingkat ta'alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki Mara, program dokon Kok Smart Start School penting dia mendidik peranak untuk mekilo hak keselamatan diri. Kok Bani bertutur untuk ngelaporan situasi anu kok tinau tak jomo oyo anu penusion. Beliau bertutur ngerasmian sempangan lau kanak-kanak tak program Smart Start School tabika perpaduan tak sondakan. Teks ucapan ni pernah teko oleh timbalan setiausaha tetap Kementerian Wanita Kesihatan ke Kesejahteraan Rakyat Henry Idol. Kursus Agro Bestari nabangan usahawan tani nangun perusahaan ke pen mempenik pengkolian penduduk kampung. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan ke Pengangkutan Dato' Iwan Benedict Mara, program anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas tu pengen potensi Moyo terutama ni tak zon pertanian Moyok anu ngerangkum Iko Kampung. Dato' Iwan Tinemuan Bojo Nempurnaan Kursus Agro Bestari anjuran Kemas Daerah Pinampang tak Dewan Terbuka Kampung Timpango Babagon Pinampang. Diam padai beliau pan ahli parlimen Pinampang bersetuju untuk muan peruntukan untuk nangun dembuak bangunan sahabat komuniti desa tahun bunda. Penutan pedenduan diam sektor pertanakan kok pemprosesan makanan pengen potensi untuk menjaga mengenjana pengkolian aliman muka peluang pekerjaan tak masyarakat tak tungane. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Mara, kejayaan usahawan tempatan posok tak sektor wajar binaan pengiktirafan ko sokongan perintah untuk malap industri kakanan ko ngerancak lagi ekonomi. Datuk Rina berarak bege bojo ngerasmian produk usahawan tempatan tak tawau.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang sabab BFM siaran bajau link sama.

Tawaran jawatan tetap tak lebih RM100,000 doktor kontrak narusan belanjawan 2027 sinampang alap. Tapi isu kekurangan pegawai kesihatan tak Sabah ke Sarawak menurut keperluan pengendaan serius. Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu ko Borneo Samudra Sendirian Berhad Datuk Victor Peter Paut Mara perintah Pinako untuk muan pengendaan lebih tak latihan peranak kelahiran kedua-dua latu untuk kepastian lebih ikut tenaga kesihatan tempatan pengen perkhidmatan tak lat masing-masing. Selain ini beliau mencadang endok insentif ke elawan perkhidmatan penoyo ke penpenenik untuk narik lebih ramai pegawai kesihatan berkhidmat tak Sabah ke Sarawak. Lingkai penting untuk menguatasan kekurangan ni tenaga kerja sektor pertosan ke pengereguan pengorbanan ke penperanan bangun pegawai kesihatan dia muan perkhidmatan tak masyarakat. Jumlah ramai nampang alap memenikan peruntukan RM10.6 bilion untuk sumbangan asas rahmah sarah kau sumbangan tunai rahmah STR diam belanjawan 2027. Penduduk tak kampung Babagon penampang tenemuan berharap tabangannya terus tinambah alap untuk nabangan isi rumah anu pemenikan kos sarak lum. Empat puak pasukan Nutan Premier Pickleball Tournament 2026 anu gabung aktiviti sukan ke usaha mempenik kesedaran polio narusan kempen End Polio Now. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara penganjuran dokon kot tu alap tinerusan kena sukan gaya kot jo muan gaya lum anu sihat tapi penmerot perpaduan ke semangat kerja somo dia masyarakat. Beliau bertutur tak majlis penombolan kejohanan tak Kota Kinabalu. Barat ni, perkembangan sukan pickleball nut muka peluang di bidang kejurulatihan, perurusan sukan, keusahawanan kok pelancongan sukan. Entedoni pengen potensi untuk numbang tak ekonomi lat. Dinakan sebagai penombol, petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Mumpuk kesedaran keselamatan ngempon umur awal lagi. Malap akses pendidikan anu bengen kualiti. Begini abar-abar di Melat kemop tu, abar di sini Bes Nunting Lek Muli Gubong dekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

jam ka tulu no yora pamagunan takau gitu neo sabab VFM kesalulan naragur murut pas sindangan takau monsoy.

Hai tu pinai, nak roko. Ohuyan ke bo? Munda dorong pa bo sekira dohuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Nga magano takau napa timpu mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apon sel napa nga kasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Kapoyhan Sondi. Anong kamazon, Kapoyhan Sondi? Kapoyhan Sondi, papahampay. Kapoyhan, kugumpit kahit kuhin tutunan. Number telepon, inoizonon, account bank, toy kahit credit toko. Sokyo, nung kiva tinimungan imokyano, Kapoyhan Sondi, ontok humazag toko, doit hibang web. Toy, nakotoy mo, nununupason, toy pamahavan telepon, ipoin susuvay, muntok makianong Kapoyhan Sondi. Katagovang tako dati kapagatan ko pumusingan, toy mamodung maza online. Kada, pointahango, Kapoyhan Sondi. Tumoy mo, ingat-ingat, mohigay Kapoyhan Sondi toko.